Naomi pakenee, kun synkässä yössä nä lapsen rujon verta vuotavan. Liekissä silmät kätöset nostaa, arvoa pyytää, mutta arvoa ei löydä.